0: Yes, thank you.
1: Yo, yo, nou geto wè ki eski, se artist pa nou an Holy Juret. Gou fè fèm eskèl potèm gran mizik haïsyen nan. Zoui, kompa, kompa, la gèl.